nežna poput cvita, u svitanje zore budiš se. Jedna je zvizda pala na moj dan. Ja nikad nisam zna tebi kazat lipe riči.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja.

tu igru dobra i zla. Ne igraš ti ni ja, strah mi ovog vremena. Oči ne vide sve, iako dan bio je, opet padaš

ako ti kažu da sam s drugom otišao i da sam sve zaboravio. Ako ti kažu da sam s

0: ča, ajmo ča, jakša, molim.
1: Čeka, malo, di ti je prišao?
0: Daj, stari, zima mi, nemoj me zajbao.
1: A stari ima neki osjećaj da će me čapa, ima, evo je, evo je.
0: Ajde, daj, Alko, brže.
1: Čapali smo je.
0: O, daj,
1: ajde, ajde, ja. Što sam ti rekao? Vrime pokloni, ljubav dobije.

piace, musicanti. Ova noće da se pamti, o njoj će se pričat dugo. Koliko para bacilo se, koliko toga popilo se, dobra večer, moja tugo. Ajd lagano.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

么远，第一难没去第二都切开第二，я знаю, да заборавлено тебе, ти знаш, да си ми све, као и заклетва, у којој сам се за дом заклео. Једина моја

vreme, sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik, na tren pretrnem. U pogledima tražimo brise, koji na nju liče,

je škart. Posudija sam pare od čače i kupija smart. I šta sad? Rubin ispri kuće, litnja noć, vani vruće. Vidim gori svitlo na prvom katu. Ja čekam u autu, a ti ne silaziš. Ura je prošla.

kokoše, imaš herta lape, poci se ne odbijaj, postupi po tome, tako se stvori na pragu tvome, razlonio sam, spunjen skroz, a srce je tu djelo, kao brzi voz, kad sam te ugledao nisam znao šta ću, rekla si mi uđi, a ja evo sad ću, gorču ili slađu, upitala si me, na meni spunjeno prijelo bi sve, i tada pođe priča, svako o sebi,

probao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.